0: Sylvester, You Make Me Feel. Estados Unidos, 1978.
1: Instagram, Uniradio Udelar.

0: The Beach Boys, Little Bird. California, Estados Unidos, 1968.
1: WhatsApp y Telegram 092-555-982.